Ya ka o tla go itse o ikuelegelwe dikgang tsa sekolo se se kopanetsweng sa Montsomi jaaka motsadi a supa jalo ka ga o itebetseng ka teng jaaka a lemogile ka ditiragalo le dithulaganyo. Se se kgatlhisang ke mmutlwa nako le nako a bua a re ke be ke bua le sekolong ga se gantsi o bona tshwaragano eo ya motsadi le kapa batsadi. Ke bona ke tla ke ntse ke bua le bangwe batsadi ba supa jalo tshwaragano eo ya sekolo le batsadi ee tshwaragano ke ka moo ke ile ka bona le dipalo gone go batsadi ne ba gorogile ba gaetsho ee ke hela gone gore ka lebaka la gore motsadi yo re mo itseng ne a seo re be re re batsadi ne ba seo mme bana ba gorogile mme le gone ke ratile jaaka mogokgo principal le ene a dirisana le batsadi jaaka a kgona go tsaya megopolo ya bone dikgakololo jalo ee ke sengwe se re tshwanetse ra se leboga batsadi le bareetsi gore ga se gantsi ko dikolong ke le gore re kopana le mogokgo e le gore o berekisana le batho sentle ee o berekisana le batho sentle ka phutulogo ba letlelela gore ba nne batsadi mo baneng ba bone. Batsadi ba mo bane ba le teng ba ne ba bua ke buile le bone re tla utlwa jalo mo bekeng e jaaka ba bua le rona hela jalo mabapi le ditiragalo tse tsa mabontle, ditiragalo tsa di-choir, ditiragalo tse di farologaneng mo re itseng tse di tsa diragala mo mafelong a beke hela jalo. Ke tebelelopele e ntle ke dikgang tse e le gore re tlabe re ntse re di tshwere jalo mo bekeng e mo bašwa mokgotlheng.